0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 1. septembarskog dana na području Chicaga veoma toplo i sparno vreme uz temperaturu do 35 celzijusovih stepeni. Stepen više biće u Washingtonu, 29 u New Yorku, Los Angelesu i Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 39 celzijusovih stepeni. U sredu u Chicagu vreme slično današnjim temperaturom u intervalu od 24 do 34 stepena Celzijusa.
1: Samo pozitivne letnje note. Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Tu je jutro, tu je Plus Radio, 20 minuta, prošlo je od 8 sati. Imamo li uputstvo za upotrebu novog meseca septembra? Reklo bi se da da. Da, pazite ovo, narodna imena za septembar su Vresen, Grozdober, Gruden, Miholjski, Malogospodinski. Kod Hrvata se naravno kaže Ruja, latinski je Septem, a engleski September. Inače, u posljednjih 20 godina, recimo u Velikoj Britaniji, najviše beba se rodilo 26. septembra. Trebali da razmišljamo zašto je tako, pa verovatno mislimo ono trenutak začeća, novogodišnji praznici, zima, decembar na januar, onda punih 9 mjeseci. Mislim, sve se da dobro proračunati, jel tako? U najstarije doba drevnog Rima godina imala 10 meseci, septembar je bio 7. po redu, pa je tako i dobio naziv septem. Kasnije su godini dodali još 2 meseca, tačno januar i februar, i redosled meseci se promenio, ali je svaki mesec zadržao svoje ime, pa tako ispada da se 9. mesec zove zapravo 7. U početku septembar imao 29 dana, taj kalendar se zasnivao po kretanju meseca, imao je 355 dana. Kasnije Cezar je sproveo reformu kalendara, dodavši nekim mesecima jedan ili dva dana, i od tada godina po Cezarovom, odnosno julijanskom kalendaru, ima 365 dana. Rimljani su verovali da je septembar bio nadgledan od boga vatre i kovanja vulkana, i zbog toga su očekivali požare, zemljotrese, vulkanske erupcije tog meseca. Mi ne očekujemo ništa. Kao što smo rekli, najviše dece rodi se u septembru, i to više nego u bilo kom drugom mesecu. I, pazite, septembar je jedini mjesec u godini koji ima isti broj slova u imenu kao i broj njegovog mjesta u kalendaru. Tačnije, septembar ima 9 slova i 9. je mjesec. Mnoge poznate ličnosti rođene su u septembru, recimo Beyoncé, recimo Freddie Mercury, Elizabeta I, Richard I, Monica Bellucci, Andrea Bocelli, Greta Garbo, Agatha Christie, Amy Winehouse i mnogi, mnogi drugi. Neka nam je dobrodošao septembar. Bilo je ovo kratko uputstvo za korišćenje 9. mjeseca u godini. Dobro jutro.
1: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 1. septembarskog dana na području Chicaga veoma toplo i sparno vreme uz temperaturu do 35 celzijusovih stepeni. Stepen više biće u Washingtonu, 29 u Njujorku, Los Angelesu i Clevelandu, 33 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 39 celzijusovih stepeni. U sredu u Chicagu vreme slično današnjim temperaturom u intervalu od 24 do 34 stepena Celzijusa.
1: Plus Radio.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će Amerika odgovoriti na iranski napad na američke snage u Jordanu, poručivši da će na Teheran udariti snažno. Nadležne službe nastavljaju potragu za oko 15 nestalih planinara i izletnika nakon što je tokom vikenda razorna bujična poplava pogodila niži deo Nacionalnog parka Veliki kanjon u Arizoni i odnela najmanje dva života, prenosi NBC News. Iako Kanada nije prihvatila odluku Donalda Trumpa da se jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika, novi naziv se nakratko pojavio na mapama nekoliko zvaničnih sajtova u provinciji Ontario. U Nišu je održan protest na koji su pozvali srednjoškolci zbog najavljenih izmjena zakona o obrazovanju. Na protestu je bio veći broj studenata, roditelja i profesora. Osim njih, među okupljenima bio je i glumac Tihomir Stanić, ali i drugi glumci sa Niškog filmskog festivala. Košarkaši Srbije odigrali su kvalitetno u jednom od najvažnijih mečeva kvalifikacija za Mundo Basket i pobedili Italiju rezultatom 76-64. Tako su Orlovi napravili veliki korak ka plasmanu na svetsko prvenstvo i iz avgustovskog prozora nose dve pobede. Toliko u Vestima Plus Radio. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 1. septembarskog dana na području Chicaga veoma toplo i sparno vreme uz temperaturu do 35 celzijusovih stepeni. Stepenu više biće u Washingtonu, 29 u New Yorku, Los Angelesu i Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 39 celzijusovih stepeni. U sredu u Chicagu vreme slično današnjim temperaturom u intervalu od 24 do 34 stepena celzijusa.
1: Za dobar osjećaj, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 1. septembarskog dana na području Chicaga veoma toplo i sparno vreme uz temperaturu do 35 celzijusovih stepeni. Stepen više biće u Washingtonu, 29 u New Yorku, Los Angelesu i Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 39 celzijusovih stepeni. U sredu u Chicagu vreme slično današnjim temperaturom u intervalu od 24 do 34 stepena Celzijusa.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 1. septembarskog dana na području Chicaga veoma toplo i sparno vreme uz temperaturu do 35 celzijusovih stepeni. Stepen Višević u Washingtonu, 29 u New Yorku, Los Angelesu i Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 39 celzijusovih stepeni. U sredu u Chicagu vreme slično današnjim temperaturama u intervalu od 24 do 34 stepena Celzijusa.
1: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO